Ninaha en ikäni, puhdin esimeni kiisikän. Minä tsaaki peskön ääni rakennuun ininahinaa. Kaikki keimeni pe maatiri äänen, että kui se